0: expect the unexpected.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Nu över till väderredaktionen.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Göteborg. Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: expect the unexpected.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Expect the unexpected.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: är nu 17:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: The Unexpected.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är lokalradion.se. Yeah!

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

och disken växer högt. När ni skrattar genom tårar och blusen känns så djup. För ikväll så hjärtat i takt med varje streck.

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
3: Technological sovereignty does not mean isolation.
2: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttider för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. En kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

charms.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.
0: God morgon!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttider för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi sitter på ett gött hak och precis hällt upp en liten stout.
1: Mm.
0: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
1: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
0: Oh, det är...
1: Det är många känslor.
0: Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
1: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
0: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
1: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
0: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då, vad fanns det då?
1: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just Andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu kvart över ett.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Expect the unexpected.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
3: Technological sovereignty does not mean isolation.
2: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
3: Technological sovereignty does not mean isolation.
2: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
3: Technological sovereignty does not mean isolation.
2: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttider för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.
3: Ja, då var vi tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och ja... Här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med... Jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit något av sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
3: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
4: För nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt. Ändå, om man säger, så Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget. Då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad och... Det har ju sedan dess varit svenskt.
3: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
4: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge. Och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till liksom mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
3: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
4: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
3: Technological sovereignty does not mean isolation.
2: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 7:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
1: Hej och välkomna till Grip och Trottor i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
2: Ja.
1: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
2: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
1: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som ju utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
2: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
1: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
2: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
1: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
2: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
1: ständigt den här dansken som man oroar
2: ja,
1: sig för.
2: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
1: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
2: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
1: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
2: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
1: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi fått en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
2: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda kaponjären kvar som någon slags extra vattentillförsel, för det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad, för den ja, har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den, och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt, vilket gör att både ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
1: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och precis göra sig av med det för att
2: och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
3: Va?

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för Världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör Världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Vakna!

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 10:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand, eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss, den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
3: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger där.
2: Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
3: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
2: Nej, vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
3: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt. Och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar kaféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
2: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
3: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
2: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
3: Ha det bra. Hej.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår, och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud.

fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Skaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

Från Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am a spider! Kosmos. Klubb Arena. Musik, berättelser, framtid. Nu live online och på 103 i Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
2: Hej Malin!
1: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
2: Ja, eller Majornas bibliotek,
1: ja,
2: om vi ska vara petiga.
1: Majornas bibliotek.
2: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
1: Ja, ja. Ja,
2: vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ju ett sånt där gammalt 50-60-tals.
1: Gammalt karaktär.
2: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
1: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och...
2: Mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var så... Jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
1: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
2: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
1: konditori.
2: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
1: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
2: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt i anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
1: Men vad heter det Chapmans torg?
2: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet, men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet och stred bland annat för Karl den 12. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjälm, som är ett namn åt Gatenhielmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet